mmabo okunkun nim kɔfa agyina ne so akwara paade kɔkɔ ehu a yɛdeda mana mana ɛkyerɛ no ye ye ye ye ye ye ane adehyia mra kroma dansidifoɔ mɛhwɛ kasɛm kasɛm kyerɛ awanwadeɛ esu mu apae mɔhyerɛ nyakwa pie awanwasɛm nie